ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri. Dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten Coronging Radio badhe atur pasugatan arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah kenoing reribet karipta dening sederek sunyata. Para miyarsa sekedhik badhe kita jlentrehaken lampahan dikala dinten kepengker pelunipun penjalah jeng ngawuningani urut-urutanipun. Umi nekalan Darsono ingkang nembe maemah lan nembe tirah wonten Tawang Mangu menika sowan wonten ngarsanipun Dr. Hunter wonten ing Solo ingkang wosipun nerangaken bilih sakwetawis semahipun nggih menika Darsono menika wiwit mboten jejemanahipun tansah namung badhe uring-uringan kemawon sekedhik-sekedhik wonten babagan ingkang sajakipun ngagetaken lajeng damel resah ugi piyambakipun tansah kemutan bab rikala anggenipun nyupir menika njungkir utawi njungkir jempalik ngantos juraganipun pejah nus mriki ngantos dipun imut-imut namung saking pengarem-aremipun Dr. Hunter supados dipun kutha dhateng Solo mangke badhe dipun priksa sampunipun Umi Kesah Dr. Hunter ketamuan malih nggih menika Rosidi ingkang rikala semanten kancanipun Astati ingkang Astati menika mitranipun Dr. Hunter nyon aminipun Sulastri Nyonya Sutrisno lan kesahipun dhateng Tawang Mangu menika amargi mbrot piyambakipun gadah sradi sakit ewah miturut keterangan Dr. Hunter wonten kasus nggih menika Sutrisno bojonipun menika dipun pejahi rikala semanten ing mriku nembe sami rembagan antawisipun Rosidi kalian Dr. Hunter. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: sampun tos tere, Rosidi. Penjenengan boten sisah repot-repot menggalih bab menika. Bab Nyonya Sutrisno. Eman sanget dinten liburan panjenengan lajeng kenging panggoda perkawis menika. Matur nuwun, Dokter. Menawi kepareng kula badhe sumerep sedherek Sulastri. Kepareng, Dokter?
1: Oh, monggo-monggo. Nanging namung saking bolongan konten kemawon. Kita kedah njagi kawilujenganipun.
0: Iki, Dokter, iki.
1: Dokter Hunter ngeterake Rosidi menyang mburi. Kepethukan jururawat kang lagi ngajari nulis pasien. Ana kang lagi ndulang, uga weruh ana pasien kang lagi nggambar nganggo cat lan ana pasien lagi menyanyi lan sak panunggalane. Menika sewau mahasiswa saking Ayojo. Kawraten anggenipun sinau kepeksa dipun rawat wonten mriki. Mangateno mekateno wonten mriki cepenganipun nggih namung buku-buku kandel yen dong pinuju lerem lajeng menyanyi menika menika wau.
0: Ewah ngaten, Dokter.
1: Gandeng saking bingungipun ngadepi buku kandel tur nggih kathah lajeng boten kiat.
0: Lah menika, Dokter, menika.
1: Menika pasien ingkang dados kurbaning asmara. Priyanipun kesah tanpa nilai kabar. Kang mongko sampun campur. Lajeng mireng priyanipun dados lare jaleripun nemah-emah kalian wanita sanes.
0: Lah menika kedadosanipun ngaten menika. Mesakaken sanget.
1: Lakune wong loro tekan sakwijining kamar. Dokter Hunter buka bolongan pesagen ing lawang, nginguk menjeru. Nuli Rosidi dikon nginguk. Ing jero weruh ana pasien nganggo rok putih. Rosidi ora pangling, iku Astati Sulastri.
0: Ketingalipun sedih nggih, Dokter.
1: Wah, kalau wingi wangsul saking tawang mangu jerit-jerit gilap-gilap. Keresan penjenengan tindak mriki sampun radi anteng. Badhe mlebet
0: menawi kepareng, Dokter.
1: Lawang dibuka sawise kuncine diputer Sulastri meneng wae. Arepa weruh wong loro mau. Ya bener, nalika weruh Rosidi banjur kaya malih abang raine, nanging banjur ndingkluk putet lan kaya wong wedi. Lastri, iki ana mitramu dolan kene. Celatune Dokter Hunter alus, nanging pasien mau isih meneng wae.
0: Lastri. Sawangan aku. Aku sopo?
1: Kanti kepeksa pasien mau nyawang marang Dokter Hunter pener meripati.
0: Sopo aku, Lastri?
1: Dokter Hunter? Pasien mantuk mau banjur mesem. Weruh ngono iku barese wae Rosidi malah tukul rasa welase. Dheweke ya mesem nanging ya kaya mengkirik. Wis ya, Lastri. Mitramu arep bali. Lastri ora kena lunga-lunga. Telatune Dokter Hunter banjur ngajak metu Rosidi. Sadurunge metu Rosidi weruh pasien mau ngetokake luwe. Dheweke trenyuh atine. Wong loro bali menyang arep. Rosidi terus pamitan wae, jare ora tahan. Dokter Hunter mesem ngeterake tekan ngarepan. Bareng wis metu, Rosidi krasa kaya wal saka sawijining tekanan batin. Mbuh kepiye? Bareng weruh pasien mau, dheweke krasa ana rasa anyar manjing ing sanubarine. Mbuh rasa apa dheweke ora ngerti nanging kaya-kaya ana krentek kudu ngecakake apa-apa. Ya bener, apa-apa iku durung genah. Apa nanging dheweke kudu ngecakake. Gandeng gulune krasa ngorong banjur ngundang becak dikon ngetrake menyang sawijining warung ing dalan pasar Singosaren. Becak mandek ing ngarep warung, sakwise mbayar sewane dheweke mlebu warung. Mripate banjur weruh waskita kang linggih ana ing meja pojokan, dheweke marani. Ing meja kuwi wis cumawis kopi susu panas rong gelas. Piye, Dik? Bisa ketemu? Pitakoni waskita. Bisa, Mas. Nanging aku nemoni nemoni apa? Apa ana kang Nyolowadi? Aku bingung, Mas. Wis iki wedange diombe dhisik. Mangan sisan ya. Waskita ngundang pelayan nembung sego gulir rong piring. Ora antara suwe wong loro wis padha mangan tanpa omong-omongan. Rampung mangan, Rosidi wiwit udud. Mas, apa bener nalurine panjenengan iku landhep? Ya landhep yen to ana kedadian kang ora bener. Piye to, Dik? Aku ngandel. Ngandel kepiye? Aku yakin perkarane Astati kuwi Nyolowadi, Mas. Astati apa Sulastri? Kanggone aku ya Astati, dene wong liya ngarani Sulastri ya ben to, Mas. Piye to? Aku kok kepengin krungu. Aku yakin bedane wong waras lan kang ora waras. Ora. Dik Sidi kuwi ana kono weruh apa? Nemoni apa? Aku bisa ketemu karo Dokter Hunter. Njur? Ya bisa ketemu karo Astati bareng, Mas. Sakwise ketemu. Aku yakin ana apa-apa kang Nyolowadi. Ora, Mas. Soal kae kertas lempitan kae, Mas. Kertas lempitan sing endi to kuwi, Dik? Kae Mas Wakito, Mas Waskito rak ya nemokake kertas lempitan ing ngisor lemari kae to, Mas. Kok eling temen. Kowe kok eling temen tadi? Piye, Mas? Kertas apa to kuwi? Waskita mesem. Rosidi dhewe kaya gelo bareng weruh Waskita mesem kuwi. Apa Waskita yen duwe rasa sujana perkara kuwi? Apa ya wigati to kertas lempitan kuwi? Rosidi isih meneng ngenteni keterangane Waskita nanging Waskita dhewe durung gelem waleh. Malah Rosidi dijak lunga. Waskita ngundang pelayan banjur mbayar. Waskita metu ditutake Rosidi. Wong loro numpak becak menyang taksen. Bareng oleh taksi kang menyang Tawangmangu banjur padha numpak. Wewadi apa to sak benere? Dajegi sikepe Waskita kok Nyolowadi temenan. Apa dheweke ya wis ngerti? Banjur apa to kang dingerteni ku? Umi. Umi. Karepmu kuwi kepiye to? Aku iki ora apa-apa, Umi. Telatune Darsono karo nyedaki Umi kang lungguh ing dipan.
2: Wis to, Master. cekaknya aku mau kelangan penjeningan.
1: Umi nyekeli tangane Darsono.
0: Kok kelangan kepiye to kuwi?
2: Mula petik tetombo, Mas.
1: Aku iki lara apa, Umi? Waras-waras. Ngene kok dikon tetombo kuwi piye karepmu?
2: Mas Darapa ora lali karo tatu ing guluku iki, Mas.
0: Oh, Umi. Aku njaluk pangapura. Ya mergo ati bingung kuwi, mula aku lali nganti ana kedadean kaya mengkono kuwi. Babar pisan aku ora duwe sedhela marang kowe. Ya mung kowe gegantilane ngatiku, ya bojoku, ya kekasihku, Umi.
2: Mas Dar, sore iki gelem ya tak jak menyang dokteran.
0: Perlune apa, Tommy?
2: Aku mau ngalami kedadian kaya wingi maneh.
0: Umi, apa sak benere aku iki lara? Banjur lara apa?
2: Larane yo ora nanging perlu diperiksa ditambani to, Mas.
0: Yen ora lara kok ndadak ditambani barang.
2: Mas Dar, yen to Mas Dar tresno karo aku becik manut wae.
0: Om. Bingung aku ngrasakake omonganmu. Wong waras kok perlu diperiksa lan ditambani.
2: Klamis, aku tresno karo panjenengan, Mas Dar. Aku mau kelangan panjenengan.
0: Nanti semono tresnanmu, Umi.
1: Darsono jengkeng, sirahe ana ing pangkone Umi. Katone wong loro mau ketara banget anggone padha tresno, padha pepasian, padha gawe ayem lan marming ati.
2: Piye, Mas Dar? Gelem ta?
1: Pitakone Umi karo ngelus-elus sirahe Darsono.
0: Ya wis, Umi. Sapa sing arep mriksa aku kuwi?
2: Dokter Hunter.
0: Apa? Dokter Hunter? Aku arep diperiksa Dokter Hunter.
1: Darsono ngadek karo metenteng, raine mbrabak-abang.
2: Ora, Mas Dar. Parase wae apa to, Mas Dar kuwi? Jelus karo Dokter Hunter.
0: Jelus? Aku jelus?
2: Wis to pareso wae, Mas. Aku seneng panjenengan duwe rasa jelus. Retine kasunyatane Mas Dar kuwi pancen tresno karo aku. Nanging rasa jelus mono aja banjur kaya ngono. Apa ya Mas Dar kuwi tegel karo aku to, Mas?
0: Tegel piye, Umi? Tegel kepiye?
2: Kenapa Mas Dar wis kaping pindho miloro aku?
0: Umi, embuh kepiye lan yo apa sebabe aku ora ngerti. Yen dong bingung, apa maneh krungu swara rame? Aku rumangsa kaya urip ing alam liya. Aku kaya dudu aku.
2: Sebab apa Mas Dar ndadak miloro aku?
0: Aku orang rumangsani, Umi. Aku orang rumangsani miloro kowe.
2: Nanging ana bukti nih, Mas.
0: Umi, kowe aja takon werna-werna to.
2: Mula becik laramu kuwi ditambani, Mas.
0: Ya wis, Umi, aku manut. Nanging bener Umi tresno karo aku?
2: Ora ana priya liya ing atiku kejaba panjenengan, Mas Dar.
1: Cekake dina sorene, klakon Umi lan Darsono padha menyang panggonane Dokter Hunter. Wong loro mau ditampa kanthi apik. Darsono dijak mlebu kamar periksan. Dene Umi kena ninggalake. Ana ing kamar mau Darsono banjur dikongkon lungguh ing kursi males. Dokter Hunter lungguh ing sandingi.
0: Dokter, baresipun kula menika dereng mudeng badhe dipun periksa menika. Terangipun kados pundi, dokter?
1: Sedherek Darsono. Menika sak menika dados pasien kula. Nggih, panjenengan dados pasien kula.
0: Pasien?
1: Nggih. Menapa mboten?
0: Sakit kula menika menapa, dokter?
1: Lah menika ingkang perlu badhe kula periksa.
0: Kula menika mboten sakit, dokter.
1: Sampun to. Manut kemawon. Jalaranipun menapa dene sampun kaping kalih badhe merjaya sederek Umi.
0: Merjaya kados pundi to? Kula kok mboten mangertosi.
1: Pisan panjenengan badhe nekak. Lajeng kaping kalihipun ngangge kajeng sendiran kursi. Nggih to?
0: Mangke rumpiin to. Kula mboten sengaja, dokter.
1: Nanging nyatanipun sampun mekaten. Nggih to?
0: Mboten. Kula mboten badhe nglampahi mekaten.
1: Kangge sak terasipun pancen boten. Nanging sampun nate nyobi ta?
0: Amargi kula mboten enget.
1: Sebabipun
0: kula mboten mangertos, dokter.
1: Ngertosipun menawi mboten mangertos.
0: Kula namung ngrumaosi bingung. Kula mboten mangertos, dokter.
1: Ngertosipun menawi mboten mangertos.
0: Kula

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar, dalu wonten ing dinten Ahad nggih. Dinten ingkang kaping 23 wonten ing wulan Agustus 2016 nggih. Alhamdulillah. Piyambakipun paring wekdal anggenipun pianyanggan malih sareng-sareng ing laras hotel dalu. Sareng-sareng istirahat sinambi nglaras gending-gending jawi ingkang dalem menika kita sipun ngarasi wonten ing kleningan nyameng satunggaling acara ingkang tansah waget pun sami laras saben-saben dinten Setu lan Ahad nggih. Wiwit tabu 6 dumugi ning samangke paripurna tabu 9 dalu. Ya monggo mugi kanthi menapa wekdal ingkang pun gadhi wonten dalem menika ugi lan kanthi menapa samangke gendhing-gendhing ingkang pun kawula puter menika saestu waget pun dadosaken rencang anggenipun sami milai anglaras wekdal dalu lan nikmati wekdal anggenipun sami istri.

istirahat ya. Alhamdulillah. Ya monggo kanti menopo teling kemungkang dari kalau tak sampai na kota pun tenggo kagem panjenengan ingkang samangke badhe nglaras kalian gending ingkang pun remen. Monggo kalau tenggo pinaraipun mawi 366 utawi waket mawi 082-135-135 ya. Insyaallah ganti menopo wonten ing dalem niki iki panjenengan waket nglaras niki dirasakaken manah menika sekeca niki lan monggo saged pun dadosaken ugi rencang yang kenem sami ngendikan kalian sederek utawi rencang ingkang kados-kados niki saya gayang kalau tenggo sama kepinarepun nggih wonten dalu niko tumung samangke kita pusung dalu wonten ing kleningan nyameng. Monggo salajengipun sami pun laras menika wonten lancaran titipane anak putu nggih monggo wonten ing kleningan nyameng.

Tunggu gini sama angge paripurna tapi sama dalu. Angin kalau Dani ngerasi menubuh gini-gini jauh ingkang waket pun sami laras wonten ing kleningan nyamleng. Lanjut kanti menopo petal ingkang pun gadai wonten ing dalam nikoki. Monggo akan panjenengan ingkang badhe nglaras kalian menopo kending ingkang pun remen. Kalau tengah binarai pun mawi 3660 utawi mawi 0882 135 135. Nggih ingkang baku wonten dalem nika kalau badhe yang rencangi sahabat benar sedoyo

jenengan ingkang nyamleng nggih ngremenaken manah lan insyaallah waget dados satunggaling rencang nalika panjenengan ngasu sak sampunipun setinten kala wau mbok pilih panjenengan tase menika nyengkuyung menapa anggenipun sami ngrayaken dinten utawi wulan Agustus wonten ing tanggal 17 kala kepengker wonten ing pundi menika tanggal ingkang saestu tansah waget pun sami pengeten lan tata satu milih sejarah bangsa Indonesia anggenipun memproklamirkan kemerdekaanipun lan sameneika wonten taun 2026 menika sampun kaping 81 lan niku kawontenan ingkang tansah semarak semangat ingkang pun gadhahi niku saestu masyaallah gitu. Sami nyengkuyung, sami ngelayakan kanti menopo lomba-lomba ingkang dipunwontenaken wonten ing wulan Agustus. Nggih. Lha menika kanti menopo lomba-lomba menika waget pun sami pendet langge manfaatipun. Wonten ing mriku kalampah ingkang naminipun sami nyengkuyung, sami gotong royong, sami guyub rukun anggenipun sami ngrayakaken menapa dinten kamardikan nika nggih masyaallah nika lha nika pratandha pilih raos nasionalisme piyambak nika langgih ageng gitu nika kedah mila nika gitu alit utawi gedhenipun anggenipun piyambak sarang-sarang ngerayakan niku insyaallah waketan nambahi soyo kandelipun anggenipun sami nggadahi raos nasionalisme menika gitu. Lomba ingkang sampun sami lampahi wonten ing pundi kados padatan sampun dados satunggaling pakulinan sak bibaripun sami lomba menika lajeng istirahat gitu sinambi menapa sarang-sarang rapi camilan ingkang sampun dipun caesaken lan niko ampun pun tingali menapa ingkang pun dahar namung menika lho guyupipun menika ingkang saestu gitu nika ingkang kita pun jagi gitu wonten ing bundi ingkang gadah maringi ingkang boten gadah gitu wonten ing bundi ingkang boten gadah waket maringi menapa tenaganipun anggenipun nyengkuyung menika melaksanakan lomba menika masyaallah gitu. Menawi piyambak menika kemutan kanthi menapa wonten ing pundi piyambak menawi pun paringi rezeki ingkang kathah lajeng berbagi gitu menika langkung kadang-kadang menawi mboten pun jagi raos niku kadang ngetesaken menapa piyambak niku lajeng nangge aku nipun niku medal gitu niku ingkang kita pun sami emot gitu wonten satunggaling pitutur ingkang sae saapi-apike wong yen aweh pitulung kanthi cara dedemitan lha niku piyambak waket ngeten nika insyaallah menika waket neken menapa mboten badhe medal ingkang namipun raos ingkang congkak gitu. Aku nipun insyaallah mboten medal menika. Saestu nggih. Beci ing tiyang mboten namung saged pun tingali nalika piyambakipun nika nindakaken kebajikan ananging ugi nalika piyambakipun nika waget nulungi sesami kanthi cara ingkang boten dadosaken tiyang menika tiyang ingkang dipun tulungi menika boten rumangsa asor boten rumangsa isin lan utawi boten kedah bales nah nika lha kadang kala pitulungan ingkang paling endah menika langgeh
wonten ing pundi lanci piyambak waket tetulung menika kita boten kasumurupan dining tiang kata dan ika lah ika insya Allah sama ki akhir pun badin tetesaken piyambak usah itu ikhlas gitu boten-boten pamrih ngeten nggih. Nggih, sahabat pendengar mugi-mugi kanthi menapa gending-gending lan samangke ingkang pun remen nika kepun kawula puter, nita niki waket satunggaling apa nggih pangiling-iling bilih gesang menika badhe langkung endah menawi piyambak nika waget sami ngurmati sami nyengkuyung saha sami paring pitulungan kanthi ati ingkang resik nggih insyaallah. Nggih matur nuwun ingkang sami-sami pinara namung ampun bleh. Ngapunten ingkang sampun kintun mawi WA. WA-ne ora dibuka-buka ya. Aneka ngeta. Wonten sekedhik perbaikan ingkang nembipun lampahi ya mugi-mugi minjangune sampun beres lan sampun waget sami pinarak malih mawi 0882 1035 1035 ya monggo lajeng akan malih ngirpeng laras saat lajengipun niki wonten lancaran nyengkuyung pembangunan. Adalah kan bang Stoyo, sahabat pendengar ingkang dalu niko kita sinyawiji sarang-sarang laras gending-gending jawi ingkang tasipun kalau teraken wontening kelenengan nyamleng lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kleningan nyamleng. Monggo siapa terdengar pun kata lumpen. Wonten ing dalu tinten Ahad malam Senin niko angkan sami nglaras gending kening Jawi. Tansi lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia sedang kelodani. Mungkin sama angke paripun utabu songon dalu nye. Satu galing kawontenan wonten ing pundi menipun raosaken menika ngremenaken damel piyambak kraos damel piyambak bombong wonten ing pundi anggenipun sami sesrawungan nika waget guyub rukun tulung tinulung sing duwe mbantu sing ra duwe gitu. Lan nika kawontenan ingkang mestinipun damel piyambak niko badhe ngrasakaken remen lan piyambak niko badhe kraos menawi kawontenan menika rukun. Sinaosa sami mangertosi wontenipun di wonten kalih tiyang ingkang sami-sami maringi pitulung utawi maringi pitulungan niko ingkang setunggal niko paring pitulung kanthi rame niko wonten nggih dipun carisaken dhateng kathah tiyang ingkang satunggal malih namung kendel nggih anggenipun biyantune kanthi alon-alon lan niko malam-malam niko mboten pengin dipun mangertosi tiyang sanes niko wonten nggih. Lah menika ingkang kaping kalih menika niko waget dados satunggaling tulodo nggih laku becik tanpa pamrih. Lah niko ingkang mestinipun menika badhunaken raos ikhlas niku mesti nggih. Lamar kinaliko piyambak pitulung dumateng tiyang sanes ingkang kedah dipun udi menika mboten namung rampungipun masalah ananging ugi ajining diri tiyang ingkang pun piyambak piyambak pitulungi kedah tetep piyambak niku kedah tetep ngajeni kalian menapa ingkang pun piyambak tulung ya. Lah menawi wonten tanggi ingkang nembe keserakat saged piyambak pun bantu kanthi kendel gitu. Menawi wonten rencang ingkang nembe kekirangan saged pun piyambak paringi pitulungan tanpa kedah dipun cariyosaken dateng tiyang sanes. Ya. Lah marki mboten sedaya tiyang ingkang betahaken pitulungan menika kersa nyuwun nggih wonten ingkang lingsem wonten ingkang adrih wonten ingkang tiyang ingkang dipun sebat tiyang menika mboten saged nggih wonten lajeng wonten ugi ingkang milih kendel sanajan sejatosipun niko nembe ngadepi ribet. Lemilo kanti menopo kawonten kados ngaten niko tiang ingkang peka gitu kalian kahanan sesami lan saged nulungi kanti alus niko satunggaling kebecian ingkang luhur gitu. Lekata sama menika gitu. Weweh gitu. Tumateng tiyang sanes dipun upload wonten ing media sosial. Wah, kathah ta nika gitu. Jaman modern ngene iki kaya om gawe apik sithik wah diunggah. Oh, kathah. Gawe apik sithik wah critake kathah. Sejatos semono iki kawontenan kados semenika menawi piyambak niku rasaken sedaya ingkang pun lampahipun muspro amargi langgih waget nuwuhaken satunggaling raos gemedhi utawi lekates wau ane ora aku ya ora
nek dudu aku ra iso. Nek kata niko gitu. Menurut saya itu ingkang namun inna unen-unen jawi menika masya Allah nggih. Manfaatipun ageng saestu nggih. Niko. Lan nggih sinaksa mbok menawi piyambak sanes dereng saged nengkang baku menika piyambak kerso ingkang namipun ajar nggih. Saapi-apike wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemitan niko. Sugeng dalu matur nuwun. Lembang sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang, matur nuwun sampun nyawiji wonten ing kelingan Nyamleng. Wonten ing dalem nika ki ngrasake gendingipun Jawa Timuran. Atur salam kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji dalu punika sugeng dalu. Mugi tansah pun paringi sihat sedaya. Lajeng kagem dani ingkang ngayahi tugas sugeng dalu. Mugiyo tansah pikantuk kuwarasan sehat rezeki nggih sehat rezekine lancar nika saking Bapak Lambang Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang nggih salam sehat selalu Dani nggih matur nuwun donga dinunga awet ingkang namun sehat nika wah saestu nyepeng satunggaling kawontenan ingkang penting apa wae sing diduweni ora bakal iso dinikmati yen piyambak nika mboten sehat. Saestu. Monggo menika. Jula-juli Jawa Timuran aturaken dumateng Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang. Monggo pun laras.

Sugeng dalu sugeng laras. Kekembang jenengan ingkang dalu menika kristase sami pinarak. Wonten ing 103,5 Gangsal Magelang FM di udara semua usia. Temu kita Bu Songon dalu nggih. Kalau Dani nyaisaken gending gering Jawa ingkang pun kelarasi wonten ing kleningan nyamleng. Satu ngeling acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM. Saksanesipun waket pun damel rencang anggenipun istirahat. Damel rencang anggenipun panjenengan dalem menika tasih sami wungun. Namung saksanesipun menika ugi satunggaling panyuwun ingkang tansah pun gadahi keluarga ageng Radio Magelang FM menika acara kleningan nyamleng saestu waket migunani dumateng piyambak utaminipun migunani supados piyambak niku tansah saya kandel rasa duwenipun dumateng kabudayan ingkang adiluhung kabudayan ingkang wonten ing sakupeng piyambak utaminipun mujaya ingkang wonten ing tanah Jawi nika nggih insyaallah. Lagi wonten satunggaling unen-unen ojo nganti tangan tengen maringi tangan kiwa malah kepingin ngerti lah nika Masya Allah satunggaling unen-unen kang manfaatipun saya setu ageng nika satunggaling enggak waket pun tetesakan panggiling-ngiling dibantung piyambak yeh senadyan menika ana mung unen-unen nanging wonten satunggaling piwulang ingkang jero. Kebecikan nika langkung endah panci menawi dipun lampahi kanthi ikhlas. Nika saestu. Mboten perlu saben pitulungan dipun punungahaken ing cerita nggih. Mboten perlu saben kebecikan nika dipun wujudaken dados satunggaling panglembono tumrap awakipun piyambak. Mboten perlu. Cekap langgih Gusti Allah kemawon ingkang mangertos nggih. Lha piyambak nika waget dados satunggaling pepadang tumati yang sanes nika tanpa kedah tetesaken piyambak nika minangka sumber pepadangipun. Kadang ingkang namunipun pitulungan nika ingkang prasaja malah saged napa nggih gantosaken gesangipun tiyang sanes. Saderengipun piyambak nyebataken tiyang sanes lemah saged piyambak paringi tangan gitu. Saderengipun nyalahaken tiyang ingkang kesandung saged piyambak bantu ngadeg menika lan saderengipun nyuwun piwales saged piyambak sinau maringi ganti raos ingkang saestu ikhlas nggih. Kalau melampau wonten ing gesang menawi saestu pun lampahi ganti tanggel jawab nika badhe nuwuhaken satunggal ingkang sekeca nggih. Insyaallah sing bener dadi ra bener sing ora bener insyaallah dadi bener ya menika menawi piyambak mboten nerak ingkang nipun aturanipun negara utawi aturanipun agami insyaallah ya. Lha nika monggo eling-elingke emut-ngemutke sing salah dielingke sing bener ya muga dedonga tambah bener ngeten nika nggih insyaallah monggo geng dalu geng laras nika di ingkang wonten kerangan temanggung matur nuwun sampun nyawiji ye kendingi pun kulo manut sekeco tenun atur salam di pantas doyo lalu ke mwantur kata lumen Ibu Indarto sekalian Koko Prabu ingkang wonten tuk songo mugiyo tasi wungon tasi nyawici wonten yang kelainan nyamleng ngelaras udal dalus nah ibu pun kalau rencangi gending-gending jawi
Paling sehat nih Pak Koko Prabu kalian Ibu Indarto lan ugi mboten kata lumpen Pak Sunarko ingkang wonten Perum Depkes sugeng dalu sugeng laras nggih dereng sari ta nika ya keten sampun sari nggih luar biasa gitu. Monggo ngelaras lajeng akan malih wonten ing kelenengan nyamleng menika wonten ladrang Sigro Mansah nggih monggo mongso karo monggo pelaras wonten tabu wolundalu sak langkangipun 6 menit monggo tasih wonten nutel sahabat awis anggen mun sampeyan laras tembung ni samangke pari pun tabu sawang dalu sareng kula dene wonten ing kelenengan nyamleng.

Lumantar 103,5 Kangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Kelendengan nyamleng wonten dalu dinten Ahad malam Senin dinten ingkang kaping 23 wonten ing wulan Agustus 2016 nggih. Ngapunten. Ngingeti menapa dalu ingkang pun gadhah namung dumugi ing tabu 9 dalu lan sampun kula mentaken tabu 8 sak langkungipun kawan dasa menit nggih. Setunggal kening mulai ingin badi pun ngeterakan wonten dalam nikah kita terakan di matang rencana yang sedaya ingkang wonten pakis jete siti pojok kidul ingkang remen kalian serpek Banyumasan Palaran Pangkur Palaran Sinom ye. Kang Tumin si esung dalus ngelaras gede ingkang purnemen kalau puter ingkang bungasan wonten ing dalam nikah ye. Salam monggo terakan kekem sedaya sedaya ingkang wonten pakis sinambi istirahat wonten ing dalem nika sinambi nglaras gending-gending jawi matur nuwun mugi wonten ing dalem nika kanthi menawa gending kang pun laras nika tetesaken manah nika sekeca tetesaken manah nika nggih remen nggih insyaallah nggih lha nggih sahabat pendengar mugi kanthi menapa ingkang sampun sami pun rembak mugi wonten satunggaling ngambi kulang ingkang waket pun kita tetesaken satunggaling langit cetengan nggih. Ingkang namir pun kebecikan niko mboten kedah rame. Pitulungan mboten kedah dipun mangertosi kathah tiang. Ingkang penting meniko saged ngedengaken babagipun sesami lan dipun lampai ganti hati ingkang ikhlas . Mugi saben lampa piyambak tansah dipun paringi pepadang dening Gusti Allah lan mugi wonten ing pundi asta piyambak nika saged dados asta kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngopo ketun aku leku matur nang ngersane Kisingo Barung ketun kepiye to kok iki tiwas aku ngenteng ki wong medang lah bar ngono tenan sepuh loro karo wah senajan wis sepuh mung usah wulek kulite watos balunge tenginas temrampil solah bawane ngadepi mungsuh wah trembelane tenan wis kewirangan aku heh
1: kowe iki tak rasake lehmu nyambut gawe iki kurang tuwajuh
0: doking padha-padha wong lanang mesti padha wae ning mbok yo wis ora usah dipikir wong wadon ku ora ming tirak dhewe saben wektu mbuh awan mbuh bengi pikirku ku yo ming kalingan tirak
1: nah ayo
0: aku nyawang wong wadon sepirang-pirang ngono ku kejaba ming tirah sing dadi telengi atiku tenang
1: nalarmu sing bundel awake dhewe iki nyambut gawe dolanan nyawa nek kurang bejane ketemu wong sing dadi mungsuh awake dhewe iso dipateni nek atimu ora seni jurane wiji sing cilaka kowe ku nek tak eleke gugu sak karepmu ora sak karepmu ning aku wong nom elek-elek lho iki
0: alah dene duwe kedhung ngombo ha nyemplung kedhung ya pulih meneh kowe kok bingung
1: nek kowe wis dadi
0: ning gumunku ya
1: lho lha piye
0: saben mungsuh awake dhewe awak dikragangan biyur nyemplung kedung kok ora ana sing siji wae wani nutut nutute rampung to
1: ha iya
0: ya mesti kecemplung wis mesti tekan tekan ning pati
1: ya kuwi
0: wong siji wae wiwit naruh tama nganti wong-wonge medang liyane ora ana jare sing
1: ha iya mulo aku duwe pengira nek wong loro kae Mpu Barada karo begawane kadeng ta kae pancen tumrape wong medang ki lasing.
0: Mula petunge ya memet ora mung kaya awake dhewe saiki petung lair sing digunakake. Tegese piye? Tegese nek pancen awake dhewe iki mengko kira-kira ana wong sing nginceng. Ayo kudu ngati-ati waspada ngono. Sik. Tirah kudu ki. Heh.
2: Bener Kakang.
3: Tak tak.
0: Wes diam, diam tenang, diam tenang. Aku kowe malah mrene, heh.
2: Aku kepengin mapan ning kedung ombo kene kok melu piyai-piyai sing do lenggah ning kene, Kakang.
0: Ya. Ojo blawanan kowe ra, heh. Iki temenan apa kepriye?
2: Tenan aku pandu tenanan kok Kakang Kiran iki piye to?
0: Aduh. Ngopo kok guyang-guyu? Loh. Sing dadi ngene-ngene atiku ki ming tirah kok njero wonge mara kira wis padha karo wong ketiban daru to?
1: Ngene ya ra iso.
2: Piye Kakang Kiran?
1: Omongmu nek kowe kok arep kepengin dadi siji karo wong-wong kedung ombo.
0: Upama kowe karo Kakang Kiran ora gelem karo aku.
1: Ngono iki
0: ora. Wis ora.
2: Banjur.
1: Ha iki nek upama iya. Saiki ngono Kakang Kiran. Aku tak matur ki lurah, kono do rembugan wong loro, ngono lho.
0: Tak ngisrui kowe.
1: Ha iya, wis ngono.
0: Jenenge kowe ngerti karo kekarepane wong

0: duwe penjaluk tenan Kakang.
1: Wis to. Wis tak kandhakake tak rumangka nang sajroning sesekaran kowe iki mau nelake tresnaku marang kowe to.
0: Heeh, saiki aku tak takon ya Kakang ya, kahanan ning kedung ombo iki.
1: Iya, iya.
0: Apa sebabe wong-wong kedung ombo iki nek kalah anggone perang kok njur do nyemplung kedung Kakang? Penjalukku mung kuwi marang penjenengan.
1: Kowe iki wong wadon kok nduwe penjaluk kaya ngono. Mbok liyane kuwi to tidak.
0: Lah aku mung buta ngerti kok.
1: Iki wong wadi tumrapi wong-wong kedung ombo tirane. Dadi upama kowe ora ngerti, ora dadi ngopo?

0: Kirang ki sak temane seneng tenan ora to karo aku? Nek seneng tenan mestine apa sing dadi penjalukku ya mesti dituruti ngono Kakang.
1: Wah, jam tenan kok.
0: Nek kowe ora seneng ya wis aku arep bali kok.
1: Kok dhisik to?
0: Ya gak wes.
1: Wes. Oleh ning banget nggonku tesno marang kowe. Tak blakani. Ning iki dienggo wati. Sok sopo aja nganti padha ngerti lan sok sopo padha ngrungu.
0: Iya to wis aku ora bakal kandha karo sapa-sapa.
1: Tenan lho ya. Iki dienggo gawe wati.
0: Iki tak nggo dhewe Kakang.
1: Sik ngerti ming kowe.
0: Apa Kakang?
1: Apa sebabe wong-wong kedungombo janji tatu peperangan apa kepiye nyemplung dadi pulih. Bergas waras meneh. Jalaran. Kuwi pancen di paringi ngelmu utawa sing jenenge kedungombo ki pindhaning banyu panguripan.
0: Oh, sebabe kuwi nek kelaran utawa kalah muni peperangan nyemplung kedungombo kuwi njur dadi mari pulih kaya wingi uni.
1: Ning mligine wong kedungombo, nek liyane wong kedungombo upama aku ambyur piur aku tatu mungsuh ku nututi. Diadiawu.
0: Terus watine kuwi mau banyu panguripan kuwi diwenehi ngelmu. Apa? Ngelmu apa, Kakak?
1: Ya yes, ngelmu panguripan.
0: Oh, ngelmu panguripan.
1: Sing mligine kanggo wong-wong kedungombo.
0: Nek ngono kuwi aku rak ya dadi ngerti to, Kakang.
1: Ning tenan lho ya. Iki leh ning aku wis ngudane.
2: Ning to aku bakal memanuki kowe saka kaduan. Ning sejatine panyawangku kuwi ora bakal luput karo kowe. Ning kepiye?
0: Kula iso ucul, Kakang. Ning kula mboten ngerti nek kok mangke jero pripun kiran kalih kira nika wae.
2: Apa ngunangi kowe apa?
0: Nggih.
2: Oh, nek ngono
0: ketemu kiran kalih kira wonten riko, Kakang.
2: Iya, iya. Ngono wae. Saiki semingkir dhisik ben awake dhewe aja nganti konangan. Ayo, manut aku.

0: Wis, ning papan kene iki tak kira ora bakal konangan sapa Giran karo Girun.
1: Tapi iki pas kenapa-napa iki kakake?
0: Ora apa-apa. Aku ki janjane ya melu deg-degan jari. Nggonku deg-degan ki ora kok deg-degan mergo aku bakal nyelametke awakku dhewe ora. Ning mergo nggonku ngawat-awati kowe ra. Ketemu sapa wae liyane Giran karo Girun.
1: Liyane Kakang Giran kalih Kakang Girun niku ketok menika mau nggih enten wong kemipet ning kula mboten ngerti. Mboten ketok kabeh kok Kakang.
0: Ketok
1: si omong-omongan nggih namung Kakang Giran kalih Girun niku. Kula omong niku deg-degan banget carane piye iki.
0: Iki njur sing baku. Kowe mlebu ana ing kedung ombo. Ketemu Giran. Jur seko wiwitan nganti pungkasan kok dadi jur entek-entekane kowe malah keplayu. Terus wis entuk gawe apa durung?
1: Nggih, pun Kakang.
0: Wis. Waduh, ayo tenan kowe.
1: Wiwitane kula niku nggih tenrika sing baku. Kula niku kepengin melu ten kedung ngomboriku.
0: Oh iya iya.
1: Melu sing napa
0: dadi don kuwi anggere sing jenengmu ning Glembuk. Ki mesti kudu nganti bisa.
1: Curupa lain niku mboten karo-karuan niku lho Kakang. Nggih, jare cerita-cerita niku anu napa antene kedung ngombo niku to Kakang?
0: Iya.
1: Kula yang ditakon. Apa sebabe wong-wong kedung ngomboke nek perang kok njur padha nyemplung kedung. Kula ngetakon ngoten niku.
0: Ya terus wangsulane.
1: Njur rika nggih. Jane ajeng mboten gelem bloko kalih kula.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Ndak-ndakane ra ya bloko to?
1: Nggih, gelem.
0: Ah mesti bloko wong karo
1: nek ra gelem lanjur. Njur arep lunga saking ngriku. Njur diceritake kabeh. Jare kedung ombo niku wadine pindane banyak.

0: Oh. Sopo sing kelaran, apa sing perang kalah nyemplung kedung ngombore kunjur dadi pulih kaya wingi uni ngoten Kakang.
1: Nek ngono nyidapi-dapi banget.
0: Nggih neng niku mligine kanggone wong-wong nganu niku lho kedung ngombore lho Kakang.
1: Dadi sing ngerti ya mung giran-girun sak kancane.
0: Nggih, singo barong.
1: Singo barong
0: terus kalih sinten Patih? Sinten Algat Utama?
1: Loh.
0: Nggih.
1: Oh, kuwi malah uga wis ngerti.
0: Ampun Kakang, yo ning papan critani ten riku
1: ngaten. Oh,
0: nggih.
1: Yo. Iki ngono tira. Aku ora bisa kepiye-kepiye marang kowe. Bisaku mung matur nuwun. Ning kaya ngono kuwi klebu kowe wis labuh labet. Kaya ngono uga bakal tak catet. Besok yen wis bisa ana wektu lelabuhanmu kuwi bakal tak unjukake ana ngerso panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Kula mboten sah tunjukke men mboten napa-napa kok Kakang watone panjenengan.
2: Caket-caket karo bocah lanang iki tirah.
1: Ora kancane giran to.
2: Lah kene iki ngerti. Sopo kowe?
1: Biyen sing oyak-oyak tirah kuwi to.
2: Ha iya. Napa kowe? Ora, kowe aku tak takon sapa kowe?
1: Aku Narutama.
2: Oh.

0: Adi Eka Denta.
1: Piye Kakang Ubarada?
0: Wah, ayo jenenge we tengahe ngalas. Swara werna-werna. Suaraning satu, sak wernaning satu. Krungu suaraning satu, tak sambi ngotak adek ngolak alik goleki wewadining kedungombo. Tak goleki nganggo pikir, nganggo nalar, kok ya ora bisa ketemu di.
1: Ayo karang jenenge we aneh. Wong kok do nyemplung kedung terus tanpa tabet ilang dikedepke ditunggu ya ora ana. Apa kuwi seluman apa kepriye aku ya ora ngerti.
0: Lho. Nek sing diweruhi awake dhewe kuwi lak ya jejering titah lumrah jalma manungsa tadi.
1: Lah iya.
0: Nek sing lumrah nyemplung kedung sak uwen-uwen ora timbul meneh lah ya kudune mati. Wong ora bisa ambegan. Ning nyatane isih padha urip ta
1: kuwi. Mulane kuwi nek upama nyemplung kedung jero ora mati, iki ning wong siji loro tegese kuwi wong sekti.
0: Lah iya iya.
1: Wong sepirang-pirang ya apa ya sekti kabeh. Lah ya ora to mestine iki.
0: Nek kudune ora kaya ngono. Wong nyatane ana tetunggule ing kedungombo iki sapa kae singa barong sing dadi tetunggule.
1: Lah ning nyoba awake dhewe nyemplung ngono ya lampus tenan.
0: Ayo. Aja nganti kaya ngono kuwi sebab wis tak petung di. Awake dhewe kerengan ana ning papan iki tembunge kalah papan. Ya nek wong kedungombo ngono pancen wis wong kuwi papan dununge. Upama awake dhewe nganggep wadi, kuwi tumrap dheweke dudu wadi. Ning nek awake dhewe grusah-grusuh iso mbilaeni tenan lho.
1: Dasar awake dhewe iki ya ngambah papan sing urung tau diambah, mongkono bab-bab sing nyolo wadi.
0: Ya.
1: Ning ya kaya kandamu mau ngarep Kakang Barada. Ngutak atik goleki wadining kedung kuwi aku dhewe ya durung nemokake. Kok dadi kedung kuwi tumrape wong kene kaya dene bisa kanggo tameng sak mangsane ana bebaya ngono.
0: Kena nggo tameng uga mujudake papan pandelikan.
1: Iya to.
0: Awake dhewe njur ora meruwi bareng wis nyemplung kedung biur wis neng ngendi wong kuwi mau awake dhewe ora ngerti teges ndelik ngono lho Di.
1: Ayo ngono wae. Awake dhewe ya mung njur beta-betaan iki. Beta-betaan tegese awake dhewe tetep mapan ana ing kene sinambi karo babat-babat sing kapindho awake dhewe ya karo golek cor iki njur kedung kepriye ngono. Aku padha dene ora ngerti kok ya mung grenengan wae aku. Entek kok mangsuli.
2: Menawi sak menika sampun angsal keterangan bapa.
0: Weh,
2: ya perkawis kedung winadi menika tumrap kula.
0: Ya seko wong sing kok kandhake sapa? Mbok Prenjak apa apa
2: Sintirah? Inggih. Anakipun Mbok Prenjak.
0: Oh, ya ya ya.
2: Engkeng kenging kula anggih piranti anakipun kok menika bapa?
0: Bocah sing jenenge Tirah kuwi.
2: Inggih.
1: Dinggo piranti piye karepmu?
2: Mangertosi menawi kedung menika sejatosipun kedung ingkang kados pundi.
0: Oh, oh,
2: iya. Kula menika menawi badhe pados wartos piyambak, paman.
1: Ayo dicubriani kowe.
2: Inggih to. Heeh. Ah, kula lajeng nggih ngangge

0: piranti pun tirah menika jalaran rumiyin tirah menika sampun nate dipun menapa dipun tresnani kalian ingkang nama Giran.
1: Kuwi wong Kedung Amba kono.
0: Inggih menika klebet tiyangipun Singa Barong.
1: Oh ya.
0: Tiyangipun Bajul Sengara menapa menika.
1: Oh. Ya, terus piye?
0: Wusana tirah kelampahan mlebet wonten ing Kedung Amba pinanggih kalian Giran. Inggih. Tiyang estri ingkang rumiyin sampun nate pinanggih sampun nate dipun tresnani ning tirah menika mboten tresna. Menika rak lajeng kajengipun mangsuli lelampahan rumiyin tirah etok-etokipun purun badhe dipun pek bojo. Miturut tirah menika lajeng Giran inggih remen sanget.
2: Lanjur sambungnya apa kuwi karo kedunge kuwi kok?
0: Arak lajeng tirah menika nyuwun priksa perkawis wadinipun Kedung. Kok menawi wonten tiyang-tiyangipun Singa Barong sami perang nandang tatu ambyur Kedung. Sawetawis mentas kok lajeng pulih kados wingi-wingi malih.
2: Oh iya.
0: Menika dipun terangaken saestu kalian Giran menika.
2: Sing ngakon kowe kuwi.
0: Ainjih. Menapa tirah kemawon gadah pikiran kados mekaten rambuten.
1: Mula tembunge ngarep nggunakake piranti sik tirah kuwi di.
2: Iya Kakak. Njur, usanane kepri?
0: Nah, keteranganipun jebul pancen toya Kedung Amba menika pindhanipun toya panguripan paman. Inggih, Bapak. Terus pancen menika dados gadahanipun Singa Barong sak wadianipun menika mboten wonten tiyang ingkang ngertos kejawi tiyang-tiyangipun Singa Barong sak rencangipun.
1: Dendang. Sing tak karepe ngono, Adik Dendang.
2: Piye?
1: Reh ning banyu ning Kedung kuwi banyu sing di reka daya dening Singa Barong. Nek penemuku di pangreka dayane Singa Barong ing banyu Kedung kuwi arep tak srekal genti.
2: Ya, aku nyandak perkara kuwi. Apa sing tok karepake? Aku pancen nyoba kowe kok, Kakang. Ana lakon kaya ngene iki kowe bisa ngrampungi apa ora?
1: Dumeh ing ngarep kowe mung sak derma tak jak.
2: Ya.
1: Jur ana lelakon kaya ngene iki kowe nyoba aku ngono.
2: Ya kowe iso ngrampungi apa ora? Nek pancen kowe ora iso ngrampungi, aku ya mesti ora bisa ra.
0: Kula pestani yen ben Bapak Barada mboten saged panjenengan ingkang saged paman.
2: Kae nek ora dijak geguyon kunjur mung nesu wae. Wong loro ngendi uring-uring wae. Ya aku manut kowe, Kakang.
1: Ngono. Panyrekalku marang wong-wong Kedung Amba. Banyu ing Kedung kae bakal tak pasangi rajah jenenge Raja Tirta Dahana.
2: Aku iki kepri
0: Tirta Dahana.
2: Tirta Dahana
1: tembunge wae Tirta Dahana. Tirta banyu dahana geni. Dadi sak mengko banyuning Kedung kae sing sekawit bisa mulihke daya kekuataning wong kang nandang tatu. Sak mengkone sakwise tak pasangi Raja Tirta Dahana banyu bakal panas kaya dene umep. Nah, kanthi mengkono tak kira bisa napis Singa Barong sak andane.
2: Injih.
1: Mulane ngono. Persasat kaya dene dinggo penantang marang Singa Barong saandan. Mengko narutama sak penderek nindakke resik-resik meneh keporo diwiwiti negor kayu sing gedhe pancen ing kono mengko ganggu nggone bakal iyasa Datuloyo.
2: Inggih.
1: Kanthi mengkono ku mesti padha muring meneh Singa Barong sak andane.
2: Mancing perkara iki sing baku awake.
1: Lho iya to.
2: Ya. Wis bakune aku sarujuk, Kak.

0: Ngaten. Busanane pun kula ruket dados teken menika wau, Bapak.
1: Lah rak tegese apa sing ndak kandhake? Wis cocok karo unine utawa kandhane singa bareng marang kowe.
2: Malah iso dadi pusaka iki.
0: Yen ngaten menapa nggih, Bapak?
1: Lho, lah iya.
2: Wah, pusaka apa mau pusaka, pusaka ampuh kowe narutan. Sebab kuwi kedadean saka wong sing pancen ya sekti rak ngono kakangku.
1: Iya, adik-adik.
2: Wah. Wis aku wis mudeng saiki.
0: Ning lajeng menika dados gadahanipun sinten, Bapak?
1: Lho, ayo mesti wae duwekmu to Narutama. Duwekmu.
0: Gadahan kula saestu.
1: Lho, kepiye to?
0: Waduh. Injih-injih. Kula wontenipun namung matur nuwun awit saking ngendikanipun Bapak Barada.
1: Ya ya
0: menika dados